0: Chumdagan sonara kakab yingon rida, girgindan sonara kakab yingon rida. Dar kakab da silgona da silge gugzina, girgindan chumdagan relim da hachanga, daga samba gazin zikjunda da manti chashchindi.
1: Nari.
0: Dan gonchil zunjina, da chumdagara den dehtge junda hachanga shkana rida, da rong thangsum nida dana dastagaranda yon maara, da chumdagan kirma kirma gonigin yugun hanas da yon rida. Da vrta maari, da pachir, Kanchin rada manju saa meni tamur shi tayin tangna taa tsangmaa gish kanchin ka tsukwaa zgi tsukwaa naa dee daa zgi naa rashi kichir kijaa tangna chuni tamu zgir. Taan daga laa kani taan reelam randu khushii ka jibde songoni tamu zgir. Tin chuni taa chumdag ra gergin gawa ra taa chi gawa maadu naa dali ngaalwa shungo naa randa. Taa panchi naa chi gwaalu gwaalangi dali ngaalwa shungo naa randa. Nangsan taa karchang tayin taa khushii ka honchil lahti naa jemaa jogoni nangsa tamur shi. Taan honchil Rangrang sani dhe tangna dhelam tarayo namar. Da tawran dhelam da thakir tuk dhe tangnar. Da yin tangna dhar tab dhinar. Da chik shaynan do nara thakir tar kanchenga nang tarawa dhe yang semga kachata mara shuwe haan tangna chukna gan namur. Da yin tangna da girgin yin naayang chuk, chumdag yin naayang chuk. Kachata shaykoji chacu hana nang zhig jab tangi. Shtakshil zhig yi tangi. Gizu chirtangara shtakshil maayi na shtamshil yi chuk gancha mese giz gokamu. Namu ganang chilta yog. Da girgin inji nara shayi ga yūga nītsilti jidun māyē dāli dā jīgā yāng tīwār nāngālā tāgā tūgā shūngguāni. Chamdhā yīnā yāng dā gīrgīndā sōmā nīgā wārgā shāwā rā dē jidun māyē dāli dā sā chīgta hōjīg gūni jīgō nāgā nāngcān dāmo yōk. Tān dā dā dā sōbchān sōnī sōnā gīrgīnd sāngvā chīng gū nā nō. Dā chī dā gīrgīnd rīgī sēgōndar chīg nōngshīg tēs chīgū. Tān dā gā nāngcān dār sāqbar dā dā gīrgīnd gāmbāz gīn dāng nā dā Jirdik niga guni tigazi thari do nita, soma lishkanga shik nuga gergin zgan sona taga natun tata natun chabchin zgiri.
1: Deng.
0: Da tukhtungu sobchin nin tarashini, sosu lishkanga tin jikorzi tazu, da ki shiga soma zga daya zga shchung baazi, da sobchin zga gaz gil zi, dan charja pansum tukwa zga. Teni yungna da chumdag rawar kachin galwa reyni zga guni, da gergin daga simta yungsa san juguni, gergin tata matindani gergin gazgan jirjugu korkipta lagan jugunaga. Nangtsin dandan dayog. Ditab gada ngib shannan do kono, da chumdag namba inji nara, dar gergindar rangi shipa di gergin yindangna, chi tersh zanjug zgeju, tongchin zgeju. Chirtang ga gergin zidali, gergin zyoyu ku karawa, katika dola tongze nukar jinsin marara.
1: Ngomar.
0: Matsin dani gergindar gudu chu shipa di gergin yansona, da diya jirgin me nukar nangtsin zgeju. Da tongtar chung chu shipa daga, matsi ga gergin zgein badu zhontar me bari. Da gergin di jina yondin chamuzgi yona, gergin di chamuzgi na yang chu shipa di gergin yindangna, Gergintar ashtun gansiz gira yondin gansuz gini bingi wa yochimaar.
1: Dengka.
0: Mena da di lakana ashtun zaga zgezi yona gefsung shetong zina manja. Taan taa chigda nako nakhchang zidana. Da gergintar dhukuda da chushipa karuga gergintza maara. Di mara mampuzga ramzin dashchangi. Da dhukuda yang da lu mampuzga gergintga chatang zanin jangin juguga. Da yandang nataan da taa chigda dondaga reyni ga guni da gergintar pham juni. Tamura da tamo shali sona sobsu ga lishkani gergin mangpuzi pham sonri thoma mangpuzi pham sonri da thoma mangpuzi pham sonri dan thami nga ma da chumdaga mangpuzi pham sonri na tsindara di tabka da pham tsina jilun zgi da li shiga jintan remji mangpuzi giri gergin zgi nara thoma remji guni ma tsika chumdaga remji chumdanga nitsilte jilun yi dani chumdaga zgi na yang da gergin daga jika yondan dani da gergin daga sobsu tongtang Kachab shatang, dhigadam chatang, shugdani gergindra mampuzi yonar, di kihnaas chigi namaar, khwarkang chikana khwartang dan razi yin namaar. Tino nara gergind zambu, gergind nyombu, gergind thablan kiin, mankiin, sultu shetuan kiin, mankiin. Yuchu yonar ita, da redib zinda, tish tenshi zigi dali wasungna, dorsa tesha sungna, gergind ga lingandiran dhivi donar ita, soma ga lingandiran dhivi donar, dani maara sungna, chamdak ka lingandiran dhivi donu ghanang sandam uzir. Di wardani ta, tang, Cikin galu artak tuk sungsi gunar ila. Da tamu ghanang sada, da karsang dayang da jemang yuk. Da shirkati suna, dirim peli chan damu zga tuan tang zga, jinsu peli chan damu zga tuan tang zga. Da nyaz gini tang da xiyun zungo ni dikub, jina xiyun zga me tang na chua rul matam ni dikub. Da uchum, jing chua rul chuku, da tatik, jik lakchana du sosu rimo.
1: Denga.
0: Da sosu lakbu zga chan tang na, chusya yi tagab zhizgani rangga, Da sijung kishawaz gilaga mayung runga, gongrum kishawaz margi runga. Rangka rangsui chukuk yondin zgi jagtasu na tamu yild.
1: Dien.
0: Rita da tandubka menu ghanang sarta chik maa maa zgi yoni tamu zgira. Tintroni da ताशाइन द फोटोस जे गोटे जा थपर द फोचो त मानंग गति कम दे गना तन जगो नु कर दिन ता छमदग त मखी न मार रे छमदग स्कोर जक त सिपा फोटोस जे गो नु त दु ग ग ग म सोसुन जब जुग छा सो त जाम ग मनी सिपा त दु गो त फोटोस जाय दाली सिपा त ग जिल्ला योंदन जुग जोर किन जुग जी जाय त जिगा जि अरक ता जी सि नु ग ति म यिल त मे क त मे सोना त थो तों नि जुग त ग म यिल त गुनि नो सोनस
1: नरी
0: म यिल त गुनि नो सोना त मारा योना ता शाई त युक्वा ग चो म थपा шайтга фосу юкваг нуматуну та фосу дин жог динада фосул майдан тарсын сонарадан тарсын сонада фота мандуни тачын сула каг тачатын гулгун жондандада натын дому маңбу юкында тан дурсат дече сона чымдык намбагы фосу лазым ви тартын тани да чымдык намбагы гергин лазым ви тартын тани гергин га фома лазым ви тартын чымдык лазым ви тартын дому нон чым маңбу зыкла канада натын дому юнгоган дочкуга самсымда та ган сонна навным шаштыра юнг дан диг натунда та гчу гергин инаян чук та фома инаян чук чымдыг инаян чук гинт самжыктын гони самжыг тава замки мыцыл бир тя натун ца гони натун та тыр е гони ан дому ган хан сыр дан дета а та горм гэчин готлинара чук сосу дек хэна чук дера чин дес та тус гэзг на муз инан жын ган хан сын дому ши гинтын дан ру dan chamchama chimdiglalag don chang chungi glakani da dan tachig da gergin da qonaq chang gidi yaraq sujura destig yaraq sujura destig da na sujura de dan tachig da gergin de lajig chachu de chen da da tmu gna chen da dup shong da chazu da da shi koni ni manga de shali onu da sta gergin ge sim ta pam ju jin da gergin ge khwa ta sim ju jin da da dan nang chen da sona dan tartig da kisanu sari yedig zina da гергинтар айна тара тома тара чимдыгдаг кисшонун хатынды мозгыры китап кыдар гергинтан тома чимдыгында да намным шарсарада катталты мурунду тансына динт дан десимдыга лапузун дигинде да хаҗан гыстуу зырындык
1: нади диди нади дилык солсо кватинче кони гергин гы жо гергиндан да чимдыгындан да дани лоптадан чимсыгындан да сосугынжина мгиче дырдына ломата юкказык чоңжу дари тикенгэ пансын нямжык гони чоңжу чикчига чи пансына тартын юкказык зынжу на хаҗанга чегез гиргин конасын гоно тевжин дэлэх бадык чу чымдыгна базун сонжина да мамтара чи игмоа игим махини нара шайтыгын рондыг чосым гылака шика гылаканде ти намжын хосу тонжура рама гыцэ дамзын ин чонда хаҗанга га чембори янчини гчу таркы винжина хончи там манжагын делим табдир делим табди на ян пансын гы чи ᱛᱟᱣᱟᱛᱤ ᱨᱚᱜᱨᱟᱢ ᱫᱟᱥ ᱜᱮᱛᱮ ᱪᱩᱢᱱᱤ ᱪᱩ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱱ ᱪᱷᱢᱫᱟ ᱠᱚᱣᱟᱨᱟ ᱪᱤᱱ ᱨᱮᱣᱟᱡ ᱜᱮ ᱠᱩᱫᱤ ᱪᱷᱢᱟᱛ ᱱᱮᱱᱟ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱭᱤᱜ ᱠᱤᱥᱟᱜᱩᱱᱚ ᱫᱚᱢᱚᱨᱮ ᱛᱤᱪᱷᱟᱝᱜᱟ ᱫᱟ ᱥᱚᱥᱚᱝᱤ ᱛᱟᱱᱮ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱱ ᱪᱷᱢᱫᱟ ᱠᱚᱣᱟᱨ ᱫᱮᱱ ᱨᱮᱱᱫᱤ ᱭᱚᱠᱟᱡ ᱜᱤᱱᱡᱤᱝᱜᱚᱱ ᱦᱩᱠᱩᱨᱱᱫᱟᱱᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱠᱷᱟᱯᱛᱟᱡ ᱜᱟ ᱢᱟᱝᱵᱚᱨᱮ ᱱᱟᱥᱚᱱ ᱛᱤᱭᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱠᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱢᱫᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱥᱚᱥᱚᱜ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱵᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱥᱮᱜᱮᱫ ᱜᱚᱠᱩ ᱜᱚᱱᱚ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱞᱤᱯᱥᱟᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱨᱜᱚ ᱠᱷᱤᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱢᱫᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱝᱟ ᱜᱤᱡᱤᱜ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱞᱤᱯᱥᱟᱱ ᱢᱟᱝ ᱥᱚᱱᱡᱤᱜ ᱥᱮᱜᱚᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱨᱜ ᱥᱟᱭᱤᱱᱫᱮ ᱞᱤᱥᱟ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱪᱷᱢᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱛᱚᱱᱦᱟᱝ ᱮᱠ ᱢᱮᱠᱥᱮᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱢᱩ ᱜᱤᱡᱤᱜ ᱥᱟᱭᱟᱠ ᱛᱟᱨᱛᱟᱝ ᱨᱟᱱᱫᱮ ᱨᱟᱪᱤᱜ ᱢᱟᱝᱚ ᱭᱚᱜ ᱫᱤ ᱪᱮᱝᱜ ᱱᱤᱪᱩ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱜᱤᱡ ᱧᱟᱢᱧᱚᱝ ᱜᱟᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱞ ᱦᱚᱢᱟᱱ ᱫᱤ ᱞᱤᱥᱟ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱫᱤ ᱪᱤᱜ ᱢᱩᱠᱥᱤᱠ ᱠᱚ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱨᱟᱝᱱᱟ ᱫᱮ ᱥᱟᱢᱪᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱭᱚᱱ ᱱᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱚᱡᱚᱝ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱯᱛᱟᱨᱤ ᱭᱮᱱᱟ
0: ᱭᱟᱭᱟ ᱛᱟᱞ ᱦᱚᱢᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱠᱚᱨᱤ ᱪᱩᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱠᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱛᱤ ᱠᱚ ᱵᱤᱜᱨᱤ
1: ᱫᱮᱝᱜᱟ
0: ᱟᱨᱮᱛᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱱᱟᱝᱜᱤᱱᱫᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱛᱷᱟᱠᱟ ᱪᱟᱨᱱᱟ ᱢᱟᱪᱷᱚᱜ ᱱᱚᱜ ᱱᱟᱥ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱫᱚᱠᱤᱱᱫᱟ ᱭᱟ ᱪᱤ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱛᱤ ᱠᱚ ᱵᱤᱜᱨᱤ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱵᱤᱜᱨᱤ ᱫᱚᱠ
1: ᱱᱟᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ
0: ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱥᱤᱱ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱢᱥᱞᱤᱱᱟ ᱞᱤᱥᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱥᱤᱞ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱞᱤᱥᱟᱫ ᱜᱨᱟ ᱯᱤᱥᱤᱞ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱞᱤᱥᱟᱫ ᱜᱟᱱᱤ ᱭᱚᱠ ᱥᱟ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱥᱤᱞ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱞᱤᱥᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱜᱛᱚᱱᱟ ᱯᱤᱥᱤᱞ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱢᱟᱭᱚᱱᱤ ᱯᱤᱥᱤᱞ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝᱥᱤᱞ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱞᱤᱥᱟᱱᱫᱟ ᱢᱟᱭᱚᱱᱤ ᱱᱟᱥᱤᱱ ᱫᱟᱢᱚ ᱜᱨᱟ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱟ ᱫᱟᱛᱟ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱜᱩᱱ ᱫᱟᱣᱱᱟᱨ ᱵᱮᱱᱟ ᱜᱚᱨᱢ ᱜᱟᱫᱟ ᱪᱤ ᱡᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱞᱟᱨᱤᱱ ᱵᱟᱜ ᱥᱚᱥᱩ ᱮᱠ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱚᱢᱚᱥ
1: ᱟᱹᱰᱤ
0: ᱛᱟ ᱦᱩᱭᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱷᱚᱯᱠᱩᱱ ᱫᱮ ᱞᱤᱥᱟᱫ ᱜᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱫᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱛᱟ ᱛᱤᱠᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱡᱚᱜᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱜᱚᱨᱢ ᱜᱚ ᱛᱤ ᱛᱚᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱪᱩ ᱫᱤᱥᱟ ᱧᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱫᱤᱭᱟ ᱪᱩ ᱫᱤᱥᱟ ᱢᱟᱝᱜᱚ ᱜᱟ ᱡᱤ ᱪᱩ ᱫᱤᱥᱟ ᱢᱟᱢᱟ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱭᱟᱱ ᱪᱩ ᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱫᱮᱢᱮ ᱠᱮ ᱪᱩ ᱞᱚ ᱴᱤᱠ ᱧᱮᱥᱤᱱ ᱡᱚᱵ ᱠᱮ ᱢᱮᱠ ᱪᱩ ᱞᱚ ᱴᱤᱠ ᱛᱟ ᱯᱤᱪᱷᱟ ᱛᱟ ᱫᱟᱱ ᱜᱟᱱᱮ ᱠᱟ ᱡᱤ ᱫᱟᱞᱤᱭᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱚᱱ ᱡᱩ ᱫᱤ ᱛᱚᱱ ᱡᱚᱱᱟᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱚᱱ ᱡᱩ ᱫᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱦᱤᱛᱤ ᱞᱤᱝᱜᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱡᱚᱵ ᱡᱩᱜᱩ ᱪᱮᱫᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱛᱮ ᱡᱮᱢᱟᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱤ ᱨᱟᱛᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱚᱱ ᱡᱮᱢᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱨᱟᱛᱟᱝ ᱛᱚᱱᱟ ᱯᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮᱞ ᱡᱩᱱᱩᱜᱟ ᱢᱟᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢᱩᱡ ᱵᱚᱠ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱫᱟᱱᱤ ᱯᱤᱪᱷᱤᱞ ᱡᱟᱝ ᱞᱤᱥᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱠᱟᱝᱟ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱩᱛᱩᱜ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱚᱭᱤᱜ ᱡᱩᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱤᱴᱤᱜ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱟᱣ ᱤᱱ ᱛᱩᱱ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱟᱣ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱤᱛᱟ зопа тунгэ гэрэх бэлэ хатав. Тандар. А тати ханана стомиг ёп.